Nå er det din tur å sette spor. Gå inn i din tid med nye ord. Skriv dine sanger i plastikk og blod.